vashiyawo aninyi tende la marengo yakuvesta vandu vapara ngava yampikirano ni vande umiwa wakulama uneruma motoka nikuenderyaka lekata vanyumba kundenda kuti shirilu ngakomboleka ngadaunte useusonisi esi sounds.